Trei ani este executorul pe cartea mundi. Pe iată cui acenăm, advocații sunt. Domne, non sunt dignus unice sub tecul meu, se tantum de pergo, et sunt abitur.